0: Kiel spilte bortekamp fredag mot Ranheim. Kampen endte 1-1. Trener Johan Wendberg, hvor fornøyd du med det?
1: Nej, sett I ettertid så det jo kommet for å vinne, men vi Ranheim gjør det vanskelig for oss I perioder her, litt som forventet, og så kommer vel ikke vi opp I noen maksprestasjon her heller, så de kjører oss I en periode I andre gang kanskje spesielt, og så efter at vi har haft en god start I andra så och så jämnar det sig ut utöver kampen så en del goda prestationer individuellt som gör att vi inte slipper in mål och så kollektivt också syns jag gutta jobbar och står på bra.
0: Ja för de kriger till sig ett poäng idag.
1: Ja, det kan ja, men det, jag syns vi har haft lagt ner en bra insats I varje kamp och så det är väldigt väldigt förnöjd med det. Det är ett I grundlag för att lyckas med ting som lag och det gör de och så ja nej det är massor att ta med sig från den här kampen som är bra och så är det en del förbättring som vi måste se på.
0: Och skåringen till Daniel Jobb det är ju en enkeltprestation som manglar nästan sidestycke I Obos-ligan.
1: Ja, det ikke ofte du ser det der, så han veldig god og viktig for oss, jeg synes det enkelt å se det han gjør fremover på banen, men han er en lagspiller også som jobber hardt og som er ja, veldig fin å ha I gruppa også.
0: Det var I starten på kampen en del smeller og en del så at det medisinske apparatet måtte ut på banen. Var det en tøff kamp?
1: Ja, det smalt I hvert fall bra. Det var to lag som satsa liksom I duellspillet, så det var ja, det var vel som det skal være, tenker jeg. Og så var det vel ja, det var vel den hodesmellen til andre Ranheim-spilleren der som var litt ja, som vel den verste som ute på der, så håper det går bra med han.
0: Nå det jo ikke mange dagene til neste kamp. Fotballens nasjonaldag 16. mai borte mot Lyn. Vi har gode minner fra Bislett og Lynkamper I det siste.
1: Ja, det har vi. Så vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der. Så den ser vi frem til.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
2: Der,
4: så. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Kiel spilte bortekamp fredag mot Ranheim. Kampen endte 1-1. Trener Johan Wendberg, hvor fornøyd du med det?
1: Nej, sett I ettertid så är det ju kommit för att vinna men det vi Ranheim gör det vanskligt för oss I perioder där lite som förväntat och så kommer väl inte vi upp I någon maxprestation här heller så de kör oss I en period I andra gången kanske speciellt och så efter att vi har haft en god start I andra så och så jämnar det sig ut utöver kampen så en del goda prestationer individuellt som gör att vi inte slipper in mål och så och så kollektivt också syns jag gutta jobbar och står på bra.
0: Ja för de kriger till sig ett poäng idag.
1: Ja, det kan ja, men jag syns vi har haft lagt ner en bra insats I varje kamp och så det är väldigt väldigt förnöjd med det. Det är ett ger grundlag för att lyckas med ting som lag och det gör de och så Och så ja, nej, det man måste ta med sig från den här kampen som är bra och så är det en del förbättring som vi måste se på.
0: Och skåringen till Daniel Jobb, det är ju en enkel prestation som manglar nästan sidestick I Obos-ligan.
1: Ja, det är inte ofta du ser det där så han är väldigt god och viktig för oss. Jag syns det är enkelt att se det han gör framåt på banan, men han är en lagspelare också som jobbar hårt och som är ja, väldigt fin att ha I gruppen också.
0: Det var I starten på kampen en del smäller och en del så att medicinska apparater måtte ut på banan. Var det en tuff kamp?
1: Ja, det smalt I hvert fall bra. Det var to lag som satsa liksom I duellspillet, så det var ja, det var väl som det ska vara, tänker jag. Och så var det väl ja, det var väl den hodesmällen till andra Ranheim-spillaren där som är lite ja, som är väl den värsta som är ute på där så hoppas det går bra med han.
0: Nu är det ju inte många dagar ner till nästa kamp, fotbollens nationaldag 16 maj borta mot Lyn. Vi har goda minner från Bislett och Lynkamper I det sista.
1: Ja, det har vi. Så vi ja, vi gläder oss väldigt till den. Så det blir en kul kamp och vi pleier å ha godt følge også når vi är där så vi den ser vi fram till.

Mari och hennes See You Go här på din lokala radiostation I Innlandet. Jag heter Trond Harald med dig alla vardagar från 10 till 14. Syns det är väldigt väldigt hyggligt att höra.

0: Kiel spilte bortekamp fredag mot Ranheim. Kampen endte 1-1. Trener Johan Wendberg, hvor fornøyd du med det?
1: Nej, sett I ettertid så det jo kom hit for å vinne, men vi Ranheim gjør det vanskelig for oss I perioder her, litt som forventet, og så kommer vel ikke vi opp I noen maksprestasjon her heller, så de kjører oss I en periode I andre gang kanskje spesielt, og så efter att vi har haft en god start I andra så och jämnar det sig ut utöver kampen så en del goda prestationer individuellt som gör att vi inte slipper in mål och så kollektivt också syns jag gutta jobbar och står på bra.
0: Ja för de kriger till sig ett poäng idag.
1: Ja, det kan ja, men jag syns vi har haft lagt ner en bra insats I varje kamp så det är väldigt väldigt förnöjd med det. Det är ett I grundlag för att lyckas med ting som lag och det gör de och så ja nej det man får ta med sig från den här kampen som är bra och så är det en del förbättring som vi måste se på.
0: Och skåringen till Daniel Jobb det är ju en enkeltprestation som manglar nästan sidestick I Obos-ligan.
1: Ja, det ikke ofte du ser det der, så han er veldig god og viktig for oss, jeg synes det enkelt å se det han gjør fremover på banen, men han er en lagspiller også som jobber hardt og som er ja, veldig fin å ha I gruppa også.
0: Det var I starten på kampen en del smeller og en del så at det medisinske apparatet måtte ut på banen. Var det en tøff kamp?
1: Ja, det smalt I hvert fall bra. Det var to lag som satsa liksom i duellspillet, så det var ja, det var vel som det skal være, tenker jeg. Og så var det vel ja, det var vel den hodesmellen til andre Ranheim-spilleren der som var litt ja, som vel den verste som ute på der, så håper det går bra med han.
0: Nå det jo ikke mange dagene til neste kamp. Fotballens nasjonaldag 16. mai borte mot Lyn. Vi har gode minner fra Bislett og Lynkamper I det siste.
1: Ja, det har vi. Så vi ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi er der. Så den ser vi frem til.

Alexander Rier ifrån Sydtirol, alltså, hört vi det. Nu ska vi ha ett par, ett äktepar, Simone och Charlie Brunner. De startade som artister var för sig, eller Charlie Brunner, han hade med sig sin bror som, och de kallade sig Brunner och Brunner. Så träffade han Simone och de sang en del sammen, og det ble et ektepar ut av det der. Aus einem Guss, de er fra Østerrike.

Det var Simone och Charlie Brunner. Nu ska vi till München i Tyskland. I vart fall så är Karn kört i München, hvor han bor, det är jag helt säker på. Det vill jag alltså säga i Bayern då, i Tyskland. 27 september 1960 blev Patricker Lindner född i München. Och en låt som heter Heute ist ein Tag ska vi höra på.

0: Och för reklamen så hörde vi på en Patrik Lindner, och han var ifrån Bayern i Tyskland. Och det är också nästa dam som är född 25 juli 1979 i Vogtland i Bayern, men det är, som heter Stephanie Anke Hertel, och brukar Stephanie Hertel som artistnamn. Och låta Hör auf dein Herz.
1: Es geht alles so schnell.

Mountain Crew var det. Vi holder oss I Østerrike, reiser til Sillertal I Tirol. Fire karer derifrån som har en gruppe som heter Sillertaler Spitsbaum. Og en låt som heter Satt da Taufeln grausen.

Auf flygen, ska vi se, auf den flygen där norskt med du om de främde hört vi där. Sista melodiet i programmet idag kommer ifrån Österrike. Ifrån ett sted som heter Sellamsee, eller en karl med namn Michel Wallas född. 7 augusti 1969 är en karl där född. Låta heter Im Kleinen Haus. Om den låta tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med meg.